Dhe jemi ju rëtëvërën apë që uha da gjdi dhe dan atë ma ditësëna në pasma jeni që më në andu. So, Ali Alosta, The Cat, Running Away, fëjt në risëm be andu artist dhe i më kolë verament cool, atë ne i felashia në spera li në ti, dhe i të karga u kolë alë gjëma gjdi dhe në spera, mëso, ma sej, alarë gjurnata të alë gjëma në sta unaj dhule kuazi atë djetë u kolë, na fle forë si steba në këtër difiq të u kolë fistaj, special mentara, e të falë kolë a bellu holidays, anë kanë tek forë si andë e të falë, se këtë deja, li të të mura shqollë, ovjament, të falë sfortunatamente, baton, i na fjo morë, child care jonë, kene, kunu na e këbar just in generali, e këtë halë jonë, uaj do mundit, mura shqor me të referatat kun të shti, lit atak të arhi, ma homo, vujament, jadik i nara zaira, defiqli, ma mëso, ma mandi gjdu bila hafna me nda ikon na gjenet, o fukol, fil gjumat li gjejnë, specialment al weekend të Santa Maria. Për në lisa, ko blua dejnë lë gjdi, dhe ta shon Faruja, uni, heading home, kemi taj badin.

0: Edhe në të datajnë e i dogë suqesi lokali, likinu e nërë miftit tas një nilu, u dinja bladubju u wahda me nëmë Iro Losko, We Are The Soldiers, fa e nërisa me mbej prop a mek, alish me nau nëftit juhër, së rinë komplu a dejran, dhe wahda me në talbedu, kuasi kuasi me nëndë Destiny, bil kem nëfta kara jena, e sa jena këftis të të imagjnë, dhe u diski lokali në hinë kollu në smakom, pro dinja wahda me ndau kli kuasi kuasi, kuant in sejta. A dhalua.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And